mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

zaboraviš. Ljubi, tak tak, neki hotel, neki grad, pričat ćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

leži na tom dugom lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho da me vodi

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.
1: Nemoj da budiš

Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 17. maj.

0: Samo se vi ljuljajte. Doljuljajte k meni. Bliže, bliže, još bliže.
1: Hej, Majo, vidi žabu. Baš je smiješna.

0: čuči na stabljici i gleda nas.
1: Zdravo.
2: Stvarno, žaba. Šta tu radite, žabo?
3: Ljuljam se, kao i vi.
2: To vas veseli?
3: Naravno, to strašno volim.
2: E, onda ćemo vas još jače zaljuljati. Pomozi mi, Vili.
3: Samo mi dođite bliže, bliže.
2: Hop! Još jače!
3: Hop! Još jače! Letim sve jače! Hop!

0: Joj!
1: Boli vas, oprostite.
2: Čekajte, samo skupo će vas ovo koštati. Molim te, pčelice, pomozi mi.
1: Evo odmah.
3: Bolje nemoj.
1: Ali moram mu pomoći.
3: Slušajte, žabo, vi možete sama ustati.
2: Zajedno bi mi bolje prijali.
1: Vili vidi kako se napuhnuo.
2: Čudite se. Vi, pčele, to sigurno ne znate.
1: Baš ste smiješan.
2: Ako te to veseli, mogu ti pokazati kako to radim još više.
3: Nemoj, Majo. Može ti se nešto desiti, da znaš da žabama služimo za hranu.
2: Gluposti. Nepovjerljivi ste previše. Mi žabe ne jedemo, pčele. No, to rade žabe krastače. Možda sam kao dijete i progutao, naravno zabunom koju pčelicu, ali moram priznati da nisu ukusne. Fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, fuj. Sad bi mogli pasti na ljepak.
1: Što? Da nas može pojesti žaba krastača?
2: Ma ne, vas sigurno neće. Ja znam čitati budućnost i znam da vas neće pojesti krastača, već...
1: Vi znate čitati budućnost? Onda sigurno znate što ćemo raditi sutra u podne.
2: Znam, znam, znam.
1: Znam i ja. Sutra ću letjeti po livadi, a Vili će zadovoljno dremuckati od sitosti.
2: Mala moja, sutra ćete vas dvoje biti plijen u paukovoj mreži.
1: Nemoguće.
2: Smirite se. To sam ja rekao samo ovako. Kao znači, primjer.
3: Neće se desiti.
2: Vidite, pčele to nikada ne znaju. To znam samo ja.
1: Istina.
2: Istina.
1: E onda nam ispričajte što će se nama desiti sutra.
2: Dođite bliže, da me bolje čujete.
1: Evo me, dolazim.
3: Nemoj, Majo. A što ako je imala tetku koja je bila žaba krastača, koja ju je naučila jesti pčele?
2: Mogu vam reći samo to. Sumnjivcima, kao što ste vas dvoje, najčešće se nešto dešava.
3: A ne, ne, ne, ne, ne strašite nas.
2: Istina je, istina.
3: Kvragu i žir!
2: Aha.
3: A kako to da niste znali da će vam žir pasti na glavu?
2: Znao sam ja to samo. Nisam se sjetio.
3: Ništa vi ne znate. Da ste znali što će se desiti, sigurno biste se sjetili da će vam na glavu pasti i drugi žir.
2: Sada se i dalje mučimo. Djeca su i onako za me slab plijen. Potražit ću ja nešto drugo.

0: Majo! Majo! Kiša!
1: Zašto vičeš, Vili? Tu sam!
0: Gdje? Tu?
1: Tu u šupljini ispod tebe!
0: A što ćeš sad?
1: Odmarat ću se, šta bi drugo?
0: Onda ću i ja. Majo, zdravo!

Sulejmen Rahmetli, koji je radio u oslobođenju i ponekad bi mi donosio knjige i slikovnice koje su imale neki feler jer je radio u štampariji, pa kad nešto ne bi ispalo dobro, onda su oni mogli to, valjda nemam pojma da uzmu ili se to bacalo, uglavnom dobivala sam i takve i meni to nije smetalo. Uvijek je ta biblioteka imala nekih onako falinki, ali je meni za razvoj života i ličnosti bila krucijalna. Eksplodirala je u ratu kad su ljudi oko mene, ja sam dakle kao tinejdžerka preživjela opsadu Sarajeva i onda sam gledala kako ljudi bacaju knjige pored kontejnera i to mi je bilo nepodnošljivo. Onda sam ja išla i skupljala te knjige i dovlačila kući i nije to uvijek bilo baš ni u najboljim higijenskim uvjetima. Ja sam to onda nešto brisala i prskala i pokušavala da spasim. Tako da imam taj jedan mrljavi dio ovaj biblioteke. Onda sam u ratu počela da kupujem knjige i to je bila ta čudna trgovina ratnih buvljaka, gdje oni koji nemaju ništa trguju s onima koji također nemaju ništa, ali se tu nešto razmjenjivalo, nekakve kasete, ploče, knjige, i onda bih ja, ako dobijem koji dinar ili koju kutiju cigara od brata vojnika, onda bi ja to uvijek ulagala u knjige. I tad je možda neki nastao glavni dio onoga što je eto začetak te moje, baš moje biblioteke, a ne nečega što je kućno ili što su knjige od roditelja ili od starijeg brata. Tako, eto, u ratu je to počelo da hipertrofira, što naravno nije slučajno jer je u ratu književnost postala možda i najznačajnije utočište i nekako mentalno sklonište. Koristili smo danje svjetlo i čitali po cijeli dan ili igrali karte ili se tako zabavljali nekim stvarima za koje nije trebala struja. I imala sam vrlo dragu prijateljicu Ernesu koja je bila moja vršnjakinja i živjela na istom spratu i bila je jedan knjiški moljac kao i ja. I onda smo mi tako štedile vrijeme, svaka je čitala sumanuto, a onda kad se sretnemo i družimo, prepričavale smo jedna drugoj ono što smo čitale. Tako da i taj moment usmene književnosti bio važan. I onda naravno kroz obrazovanje i školu nekako se to pokazalo kao bitno, i već u gimnaziji pred kraj rata ja sam i sama počela da pišem, tako da sam se dosta rano isprofilirala kao neko ko će biti osoba od knjiga. I onda na studiju, naravno, bilo je zanimljivo studirati u Sarajevu posljeratnom, sa spaljenom vijećnicom, sa očerupanim kvartovskim bibliotekama. Onda sam se dovijala, kupovali smo uglavnom nekakve ilegalne kopije i to je bio način da dođemo do literature i da bismo uopšte završili studij. Bilo je teško, vrtilo se, posuđivala se jedna knjiga u krug, čak bi nekad ljudi u knjižarama znali da nam posude knjigu, ali smo morali čitati jako oprezno da onda toj knjizi ne naškodimo. To je jedno onako bjesomučno ludilo, trošenje ogromnih količina novca i neprekidno stvaranje tornjeva knjiga od kojih dobar dio nikad neće biti pročitan, ali to je i neka pohlepa i neka potreba da se prati i neka radoznalost i do mjere da to već postaje neki problem skladištenja, pa eto tu pregovaram sa sobom, pa dobar dio tih knjiga poklanjam nekim manjim bibliotekama ili nekim ljudima za koje znam da će ih to obradovati. A sad naravno imam i sina od 3 godine koji jako voli da mu se čita, pa i on već ima dosta ozbiljnu biblioteku jer je sad toliko toga dostupno, onaj prekrasnih knjiga, divno ilustrovanih, divno odštampanih za djecu. Tako da nam je i to sad važan dio ove kućne biblioteke, a naravno i moj muž voli da čita, on recimo čita publicistiku i to je zanimljivo. On ima odnos prema knjigama da mu je zapravo sve jedno

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

smirio svoje čaršave. Na njima tražim tvoje tragove. Pred očima mojim oni

na situacija u kojoj oni su dočekali Mainz, trebala im je pobjeda, a na kraju je Mainz, kojem nije trebalo apsolutno ništa, slavio sa 2:0. Bayern je jučer proslavio novu šampionsku titulu, dokasirali su Keln na svom terenu, a rekli smo u Ligu prvaka još idu Borussia Dortmund, Leipzig i Stuttgart, u Evropsku ligu Hoffenheim i Bayer Leverkusen, a u konferencijsku ligu Freiburg, s tim da Freiburg može i u Evropsku ligu ako osvoji konferencijsku ligu, a igraće finale protiv Rayo Vallecana. Dakle, to je situacija koja njima ide na ruku, odnosno, da, pogriješio sam, igraju finale Evropske lige protiv Aston Villa, i ako osvoje to takmičenje, onda imaju bolji plasman u Evropu, onda će se sve pomjeriti kada je Bundesliga u pitanju. Rekli smo ko ispada, tu je sve riješeno, a danas bi moglo sve biti riješeno ili puno toga u Italiji, u Španiji, u Engleskoj baš i ne, s obzirom da smo najavili taj rasplet za sljedeći vikend. Uglavnom, u seriji A su počeli neki mečevi, Roma već u gradskom derbiju vodi protiv Lazija sa 1:0, Napoli u gostima protiv Pize vodi sa 2:0, Fiorentina vodi u Torinu protiv Juventusa 1:0, Genoa Milan 0:0, Como Parma 0:0, to je u stvari borba za Ligu prvaka, Inter je osigurao naslov, Napoli je na dobrom putu da izbori Ligu prvaka sa ovom pobjedom koja im je sve bliže na gostovanju kod Pize. Romi treba pobjeda, na ruku im ide ovo što Juventus gubi. Milan je od drugog mjesta sada skliznuo i veliko je pitanje da li će uopšte izboriti Ligu prvaka. Dakle, to je što se tiče te borbe za vrh, a u borbi za opstanak ispali su Verona i Pisa. Borba se vodi između Lecce i Cremonese, a Lecce večeras gostuje kod Sassuola, a Cremonese kod Udinese, a tu ćemo dobiti rasplet. U Španiji je sve jasno na vrhu, jasno je ko je prvak, to je Barcelona, u Ligu prvaka će Real, Villarreal, Atletico i Betis. Još ostaje borba za Evropsku ligu i za konferencijsku ligu, ali borba za opstanak je vrlo zanimljiva. Oviedo je samo ispao, a još 5 ili 6 timova u naredna dva kola strahuje. Levante, Mallorca, Elche, Alaves, Girona, pa čak i Espanyol i Osasuna. U nekim varijantama bi mogla ispasti i Sevilla. Uglavnom, u samo 4 boda razlike su timovi od 11. do 19. mjesta. Eto, toliko je zanimljivo kada je španska liga u pitanju.

0: sredi vikend, čekivalo sam i gori, pa sad je ovo podnošljivo.
1: Čekamo, mislim da skoro dva sata će sad biti da čekamo i verovatno predviđamo još sat vremena, tako da više sigurno od tri sata, možda i četiri. Smo spremnije sad. Toliko imamo vode.
2: Ovo su kazali građani koji su na graničnom prelazu Gradiška čekali da iz Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku. Članicu Evropske unije, koja od 10. aprila primjenjuje pravila sistema ulaska i izlaska, poznatog EES-a, pri kojem sve osobe koje nemaju EU dokumente prolaze svojevrsne kontrole, tokom kojih se skeniraju i uzimaju otisci prsta pri prvom prelasku granice. Zabrinjavajuće je da je o primjeni novog evropskog sistema govoreno više od godinu dana, ali da ipak nije osiguran adekvatniji pristup za brže provođenje kontrole, ističe Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.
3: Definitivno da se je pokazalo ipak u praksi koliko god ovaj sistem je važan, koliko god je on bitan, koliko god on sad uvodi jednu posebnu kontrolu svi ulazaka, izlazaka, kao i kontrolu koliko neko provodi vremena. A i sigurnosno najvažnije ono praktično, jer bilo ko zaista nije ta osoba, ne može s tuđim dokumentima proći tako dalje, jer se radi o probir same biometrije. Definitivno je da broj mjesta kao i oprema koja se koristi na određenim graničnim prelazima očito da nisu adekvatne, jer ukoliko imamo ovoliku gužvu, ukoliko imamo praktično ovolika čekanja za građane, pa nebitno s koje strane građani ulazili u neku evropsku državu ili izlazili iz te evropske države, očito je znači da nešto nije isprojektovano na najbolji mogući način, očito je da sve ono što se je pripremalo da bi se na ovaj sistem prešlo, ovaj sa aspekta, možda ja ću reći tog softverskog je pripremljeno, ali sa aspekta dovoljnog broja, ja ću reći, prolazaka na graničnim prelazima, očito da nije to kao takvo spremno.
2: Budući da je Grčka najavila djelomičnu suspenziju od 1. juna do 30. augusta za državljane Velike Britanije i moguće Srbije, otvaraju se pitanja da li će uoči turističke sezone i druge članice Evropske unije učiniti isto. Italija i Španija, omiljene turističke destinacije, nezvanično najavljuju olakšice tokom sezone. Alen Šćuric, analitičar iz Zagreba, i Almir Badnjević, direktor IDEA, iznose različite stavove.
4: Dakle, evidentno je da su i prijevoznici aerodromi nezadovoljni i oni traže da se taj sustav privremeno ukine. Dobro ste rekli, Grčka je to ukinula za građane Velike Britanije. Naglašavam da samo Evropska unija dozvoljava da se u top sezoni sustav privremeno suspendira još ove godine. Naglašavam, samo isključivo do 9. mjeseca. Tako da je moguće da te zemlje koje imaju problema, a imali smo nekoliko slučajeva, poglavito u Portugalu, gdje su jednostavno putnici zakasnili na letove, gdje na letovima bilo svega nekakvih 30-40% putnika, jer oni nisu mogli proći sustav.
3: Po meni, ako je zakon donesen na nivou Evropske unije, rečeno da počinje sa primjenom 1. aprila, on počinje s primjenom za sve države Evropske unije. Kako se prave te iznimke, ja to ne znam. I zaista ne bih to komentarisao.
2: Planirana kontrola pri kojoj su posebno u cestovnom saobraćaju stvorene velike gužve i kolone vozila duž granice sa Hrvatskom za građane zemalja Zapadnog Balkana, ali i druge, čak i one koji posjeduju evropske dokumente, Šćuric smatra fijaskom, kao i Saša Magazinović, šef kluba zastupnika SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
5: Dobijamo sistem koji je gori nego vizni režim. Ovo je ogromno maltretiranje i ponižavanje ljudi. Da mi neko objasni da u 21. vijeku, koji je tehnološki, evo pratimo svi gdje, je potrebno 10 minuta da se pregleda jedno vozilo, da svaki putnik mora izaći, svaki put skenirat, klikat, pa to je jednostavno nevjerovatno. Dakle, da se ne shvatimo pogrešno, niko nije protiv sigurnosnih mjera. Ali one moraju biti humane, dorasle to Evropskoj uniji.
2: Ali novi sistem ulaska i izlaska je tek uvod, smatra Almir Badnjević, teži dio tek slijedi primjenom ETIAS-a, Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije.
3: Pravi problemi za građane Bosne i Hercegovine, a i ostale koji nisu članice Evropske unije iz drugih država, će biti kad se uvede ETIAS sistem. Znači, ETIAS sistem je nešto što će vam u stvari podrazumijevati popunjavanje nekih elektronskih formulara, gdje ćete vi morati unijeti određene podatke, gdje ćete čekati dozvolu da u stvari možete uopće da putujete, gdje ćemo mi imati masu naših građana koji sigurno to neće popuniti, prvo za

0: Da li se pjevalo u vašoj kući?
1: Bez prestanka. To je bilo najljepše.
0: Najljepše?
1: Najljepše je to bilo od svega. Znate, koncert je nešto drugo, nastup, žargonski rečenje.

0: Vaša majka došla je na audiciju Radio Televizije Sarajevo. Jednom ste mi rekli da je Živko Turina bio isto sa vašom majkom i da su zapravo Živko Turina i vaša majka bili primljeni na audiciji od koliko kandidata?
1: Na prvoj audiciji je bilo 180, pa je onda prošlo 8 dana, pa ih je od tih 180 odabrano 8, pa je onda opet prošlo 8 dana, pa su onda dobili obavištenje da su njih dvoje primljeni. Čeka Živko je, koliko se ja mogu sjetiti, pjevao dalmatinske pjesme, ali nemojte me držati za riječ.
0: Vaša majka snimala je uz poznati duet Ismet Alajbegović-Šerbo i Milorad Todorović. To je duet koji je snimao i radio onako punom parom.
1: Da, to vam je duet, to su komentari njihovih kolega muzičara, ja sebe ne smatram kompetentnom da bih vršila te ocjene, ali njihove kolege su pričale da je to bio prvi i neprevaziđeni duet harmonika, tako su se i upoznali, zavoljeli, produkt ljubavi prisutan. A šta ćete?
0: Interesantan detalj sa audicije vaše majke. Plafonski mikrofoni. Ovo je i interesantna priča za naše slušatelje.
1: Da, to je bio stari studio koji je bio prije onoga u Daniela Ozme. Mikrofoni jesu bili plafonski. Moja majka nije bila nešto, bila je visoka žena. Možda 1,60-1,62 tu negdje. I kako god, plafonski mikrofon je previsok, ne može ga dohvatiti. Pa su onda stavili jedan dirigentski pult, pa se popela na taj pult, pa opet previsoko, pa na taj pult stavili drugi dirigentski pult, pa smo se malo igrali alpinista. I opet je ostalo jedno od prilike 40-50 cm do tog mikrofona. Znate, ali tad snimanja nije bilo, tad je trebalo blago meni stisnuti petlju pa uživo.
0: Otpjevati. Ponoro. Jer su sve emisije ponoro. Bile uživo.
1: Sve je uživo, pa koliko noći je orkestar proveo u studiju spavajući, jer nemaju vremena da odu u kući da odspavaju pa da se vrate na posao, ne, ostanu u studiju, prespavaju i sutra nastavi raditi. Ali tad se radilo, znate, tad se radilo.
0: Od učitelja pjevanja, ko su bili učitelji vaše majke? S kim je radila?
1: Ja ne znam tačno kako su se zvali ti ljudi, ali ja ono što sigurno znam, to je da su tada

0: Dinka Todorović, kćerka Zumre Mulalić i Milorada Todorovića, vrsnih bosansko-hercegovačkih narodnih umjetnika.
1: Znate, moj otac je počeo svirat kad nije imao ni 10 godina. Koliko se sjećam, Čkazajm Rahmetlisa bio razbolio, jer prvi je na Radio Sarajevo svirao Čkazajm Mamić.
2: Vaš otac je došao 48. godine.
1: 48. godine. Mu je babo tog dana igrao utakmicu, a inače bio bolesnik fudbala, bukvalno bude rečeno bolesnik. I došao je Čkaševu pod njega i Milorade, bil ti sa mnom na radio da probamo snimit. Kakav radio, pusti me sad, vidiš da je utakmica, tako, mislim, čovjek se okrene i ode. Prošlo neko vrijeme, vraća se Čkaševo Rahmetli sa mojim dedom pokojnim i s mojim stricem pokojnim. I tu je moj otac naravno popio vaspitnu jedincu. Kako to nije stid, kakvo je to ponašanje, s utakmice kući, istuširaj se, obuci se, dođi. Na radio.
2: I na radio.
1: I njih dvojica su svirali u jednoj prostoriji. Čini mi se da je bilo ono kolo Oj curice Dinati. I još neke dvije mužičke numere.
2: Oj curice Dinati, bosanska čarlama.
1: Mm-hmm.
2: To je vaš otac jednom rekao.
1: Da. I on uopšte nije znao da se to snima. Izašli su oni van da ispuše cigaru i on je odjednom čuo kako neko svira, okrene se i smetu i kaže, ismete ba ova dvojica isto oko nas. Tako da su ovi kompletno režiju, to je sve listom popadalo od smijeha. Ali šta ćete, mislim, kad uzmete, moj otac je rođen 11. augusta 30. a počeo rat na radiju 48. To je dijete. To je ono što sam rekla, čovjek se s tim rađa. Osim toga, moj otac je i obrazovan. On je radio i sa profesorcom Hitri, i sa profesorom Menserom, i sa gospođom Blum. Moj otac je bio notalista, njemu nije bilo nepoznato pročitat notni tekst. Ali kaže vam, s tim se rodite, džabaj.
2: Izdvojili smo da je Milorad Todorović imao poseban odnos sa vokalnim solistima Radio Televizije Sarajevo, tako što im je prilikom snimanja i nastupa nesebično pomagao. Poslušat ćemo pjesmu Imao sam jednu ružu u interpretaciji Orhana Ahmagića uz pratnju Milorada Todorovića na harmonici.

0: Veliko je bilo prijateljstvo između Ismeta Alajbegovića i Milorada Todorovića.
1: Širbo je dolazio u neku kuću na sjelu, znači, moj otac je kod dijete znao za lijepice, za kapiju od te kuće i sluša čovjeka kako svira i ono, Bože dragi, zar može ovako? I čitav život su se oni i uvažavali, i poštovali, i družili.
2: I nastupali zajedno.
1: I nastupali. Trezno, ja nikad od svojih roditelja, ama ikad, ama baš nikad, nisam čula za bilo kog od solista ili od muzičara, ni ovaj i ovakav, ni onaj i onakav. Ne. Kolega je neko koga morate poštovati. Svačiji rad, svačiji trud. Ako možete pomoći, pa ga usavršiti u nečemu, aferim, tu ste da pomognete. I tu je kraj.
2: A evo spomenut ćemo i harmonikaša Jovicu Petkovića, Mustafu Krilića, uh-huh. Ratomira Petkovića.
1: Uh-huh.
2: Da li su se oni svi družili?
1: Ma još to su. Mislim, evo, svaka čast, čekaš Erbir Ahmetli, s njim niko. Da se razumijem, moj otac je moj otac, ali čekaš Erbo je čekaš Erbo. Ali recimo čeka Jovica, kad su kola u pitanju, s njim niko od njih nije mogao. Čeka Jovica je bio broj jedan za kola. I to se poštovalo. Nikad vi od tih ljudi niste čuli ni jedne ružne protiv svog kolege. Nikad.

0: u jugoistočnoj Evropi gdje je direktno ga na neki način otvara generalni sekretar Svjetskog energetskog vijeća i mi ovim temama pokazujemo i Sarajevskom energetskom klimatskom sedmicom i Balkan Green summitom koji je dio te, da kažem, tematike, govori da privredni subjekti se imaju potrebu i kretanje u pravcu koje su im postavljene. Sve što se dešava na tržištu vezano je uz vaše kupca. A pošto su izvozno orijentisane kompanije i većina kompanija u Bosni vezane direktno uz kompanije Evropske unije prije svega, onda je samim to kretanje ide ka ovom pravcu i odatle je došlo do ideje da zajedno s partnerima napravimo Sarajevsku energetsku klimatsku sedmicu koja je najveći događaj te vrste na Balkanu i isto tako ovaj drugi događaj koji je Balkan Green Summit koji je vezan u tretman, da kažem, okoliša i svega onoga što se tiče da kažem zaštite okoliša i industrije koja prati te prateće sektore. E sad, ono što je bitno i profesor Husika je pomenuo i taj segment dodatne takse CBAM-a koje su kompanije izvan Evropske unije dužne da plaćaju ukoliko žele da plasiraju svoje proizvode na teritoriju Evropske unije. Oni su vrlo značajno pristupljeni na ta tema na Sarajevskoj energetskoj klimatskoj sedmici, a isto tako jedan panel smo posvetili i u Sjenici na Balkan Green Summitu na tome, jer je, da bismo malo pojasnili našim slušalcima, Evropska unija od 2005. je uvela, da kažem, sistem naplate tog takozvanog karbonskog otiska koje kompanija svojim radom i proizvodnjom čini prirodi. Iz sredstava koji se prikupe, a u samo u zadnjih 10 godina Evropska unija je prikupila 175 milijardi eura kroz te takse. To je kroz poseban taj sistem ETS-a, sistema trgovinom emisijama česticama stakleničkih plinova, svako onaj ko zagađuje tako i plaća. Tako je. Onda se iz tih sredstava finansiraju projekti dekarbonizacije, projekti energetske efikasnosti, možda čak u tim istim kompanijama i tako dalje. E sad, kompanije koje proizvode izvan Evropske unije, a plasiraju na tržište Evropske unije su faktički u povlaštenom položaju jer oni nemaju te namete u svojim zemljama. I zbog toga je Evropska unija donijela taj mehanizam neke vrste barijere na granici Evropske unije koji je nazvan CBAM-om, a to znači u nekom prevodu ta skraćenica znači prekogranično poravnanje ugljika. U stvari to je financijska taksa za sve oni koji uvoze Evropske unije da bi se balansirali, da bi kompanije bile na istim osnovama. A isto tako da bi spriječila Evropska unija da neki proizvodni kapacitet donese odluku da preseli svoju proizvodnju iz Evropske unije tamo gdje nema tih naznaka. E sad, taj CBAM koji se naplaćuje ostaje Evropskoj uniji, nema naša država ništa s tim. Zato mi i kroz ovaj segment insistiramo da država završi proceduru uspostave EU ETS-a, harmoniziranog nacionalnog, harmoniziranog sa Evropskom unijom i on je kao i naglašen u nacionalnom energetskom klimatskom planu Bosne i Hercegovine i to treba samo isforsirati da se to završi da bi sredstva mogla ostati u Bosni i Hercegovini i isto kao što je slučaj Evropskoj uniji finansirati projekte energetske tranzicije, energetske efikasnosti, generalno zelene tranzicije da bi kompanije zadržale svoje mjesto u tim globalnim lancima snabdijevanja.
1: Evo i za kraj našeg razgovora, dakle, još jednom da rezimiramo, Evropska unija je energetsku efikasnost istakla kao jedan od ključnih načina za postizanje ciljeva održivog razvoja, a za Bosnu i Hercegovinu ona je ključna za održivi razvoj. Zato nam je, još jednom naglašavamo, izuzetno važan summit, Balkan Green Summit koji organizirate i o kojem smo evo razgovarali danas i nekako to činim se pojednostavili slušateljima da javnost to shvati o čemu se zapravo radi i koliko nam je to svima važno.
0: Tako je.
1: Pogotovo našoj evo privrede, ekonomije.
0: Tako je. Mi našim privrednicima omogućavamo da se sretnu sa privrednicima regiona na jednom mjestu, ukrste ideje, razmijene, prepoznaju neke nove pozitivne prakse, zajednički saslušaju i mogućnost financiranja evropskih fondova u takve projekte da bi mogli možda vrlo često zajedničkim nastupom aplicirati na neke fondove međunarodne zajednice da bi svoje poslovanje podigli na neki još veći nivo, a da se pritom zaštiti okoliš.
1: Gospodine Jaša Spahiću, uspješnu organizaciju Balkan Green Summita vam želimo i hvala vam što ste pored svih

0: Želeći da ovaj festival ima značajan broj mladih sastava u takmičarskom dijelu, ESA će nekolicini njih pomoći u pisanju aranžmana. Jedan od tih sastava bila je grupa Čičak, koja je te godine na šlageru izvela kompoziciju Ti si taj. U jednom od članaka iz tog perioda ESO kaže:
1: domaća muzika tek sada doživljava svoje zvijezdane trenutke.
0: Grupa Čičak svojim interpretacijama i svirkom nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Jedan od programa koje će u čuvenoj Barutani pokrenuti Želimir Altarac, ovaj sastav će imati primarnu ulogu.
2: Diskoteka Barutana je imala svoj program koji se zvao Čičak plus Čičak. On je trebao početi 5 sati. Grupa Čičak bi svirala 3 puta, ozimo po 15 minuta, 20 minuta. A ostavio sam sve ja vodio sa programom kao DJ. Tu se mogli čuti, dakle, ono što je najaktuelnije, ali u tom pravcu, to je bilo vrijeme hippie pokreta.
0: Hippie pokret, započet u Americi davne 1969. godine, svoje pristalice imao je u skoro svim zemljama svijeta. Poznati koncert Woodstock, koji je trajao 3 dana, okupio je blizu pola miliona posjetitelja.
3: Ti proces koji se dio 60, recimo, sa pojavom hippie pokretelja, što oni su na neki način skoro bili u skladu sa onim što je bila jugoslavenska vanjska politika. Oni, mi to znamo, protestiraju protiv, ne znam, ratova u Vijetnamu i tako dalje. To je, dakle, na neki način bilo gotovo u skladu sa jugoslavenskom vanjskom politikom i zbog toga njih na neki način jugoslavenske vlasti to toleriraju.
4: Idejno, hippie pokret se naslonio, u stvari je i imao ovdje, kako bih rekao, jeli, eho. Zbog toga što je i hippie pokret bio jedna emancipirajuća ideja, jeli.
5: Mi smo bili oduševljeni hippie pokretima. Odnosno, to je bilo integrantno, izazivalo je, bio je kao neki simbol slobode, simbol mladalačke odlučnosti da se život troši na svoj način i tako dalje.
6: Svima je bio idol Scott McKenzie, koji je imao brkove i malo dužu kosu, Beatlesi, Rolling Stonesi i tako dalje. I taj uopšte hippie način oblačenja, to nije bilo teško za nas, jer mame su imali ono za svoje šlafroke, one sa nekim cvjetovima ili onim pužićima, to pa su košulje tako pravili od tog materijala i te hlače, već koja je vrsta bile su šire ili jednom bile su frulice tako zvane ili zvono, i onda su farmerke došle.
7: Ja se srećavam toga, znači već imao sam 10-11 godina, 69-a, 8-a, to je da bilo da Bog sačuva ko ima dugu kosu. I ta hippie pokret, ta kosa je bila...
8: Ali znam kako su ovi policija, kako me je maltretirala što imam dugu kosu. Profesor su me slali na šišanje, pošto sam bio čupa.
9: U tom vremenu ljudi koji su imali dugu kosu, koji su ponašali kao nezavisno, slobodno, tu spoznata imena i muzička i filmska, imaju njihove slike, tragovi o tome i uspomene. Ali se to smatrao kao mladalački neobjest.
10: Sjećam se, evo, i sada tog momenta, kad je u Maglaju policija, milicija ošišala nekog dugokosog omladinca. I znam da sam pisao nekom uredniku nekih sarajevskih novina, na neko buntovničko pismo, kako sam ja mogao buntovnost imati u svojim srednjoškolskim danima. Znam da ono nije objavljeno.
11: Odlazio sam jednu mosta, bio neka igranka, i znam da se sviralo nešto, možda baš od instrumentale, možda Shadowsi i tako dalje, ili možda već nešto, Beatlesi, Rolling Stonesi i tako dalje. I da je taj krug ljudi, nas koji smo plesali nešto nekom krugu, bio skroz opkoljen nekim gnjevnim momcima, jel, koji su dovikivali i na kraju su mene šišali. Jel.
6: Milić Vukašinović, i došao u moj razred i sjeo do mene. A on je imao kosu onako malkice, ovako preko uha i to, mislim, nije to ništa bilo, neka velika kosa, ali je to bilo neobično za nas, zato što su svi imali kosu kraću od moje sada. Međutim, kad je nama je ušla u razred, tada naša razrednica ili

0: Slušamo priču Gorana Glihe, čija porodica je već treću generaciju sa adresom u Bosni i Hercegovini.
1: Jako cijenimo otvorenost koju ste pokazali u izradi ove emisije, jer ipak iznositi i izlagati privatni život javnosti baš nije toliko popularno. Ali obzirom da ste igrač bridža, jedna u Bosni i Hercegovini ne toliko masovne igre, a smatrajući bridž i taktikom, neka ovo bude dio taktike da otvoreno razgovaramo o onome što jesmo. A u Bosni i Hercegovini jesmo raznoliki i šareni tradicijski, ali puni ljubavi. Bridž kao ljubav, odakle ta ljubav za bridž? Ima li tu neku genetsku ili je to samo od sebe došlo?
2: Pa sigurno, mislim, otac je volio da igra karte, tako da mi je vjerovatno to nekako genetski prenešeno. Nije nikako to bilo nešto kao ono, hajde da igraš bridž, sine, treba će ti u životu i tako dalje, nego ja sam prije igrao šah i bio sam u šahu jako, jako uspješan, ono, nekako sam išao na takmičenjima dok me nisu natjerali da igram profesionalno šah i onda kad sam počeo igrati profesionalno šah, to vam je 2,5 sata ja, 2,5 sata protivnik. Poslije jednog takvog takmičenja vratio sam se kući i meni se vrtilo u glavi. 7 dana sam bio bolestan, smršao sam 8 kilograma i rekao sam ja više ovaj šah neću i ovaj profesionalni igrat, ali mi je mozak nekako mi tražio te neke intelektualne igre. Trebate imati u vidu da je bridž jedna od najtežih igara i intelektualno najzahtjevnijih. To je igra koja se igra u parovima, ima bezbroj kombinacija.
1: Vi ste u svakom slučaju poznati kao pobjednik u parovima.
2: U parovima, da, ali nema, pojedinačno nema. Znači, ja u 2025. nisam vam to rekao prije nekih, koliko? 6 dana sam osvojio i 3. mjesto, tako da ono, to je bio mješoviti turnir, tako da sam onako jako, jako uspješan. Ali evo kad ste mi spomenuli, sad ja nekako se

0: preskačem sa teme na temu, ali vi ćete me i razumjeti. Kada sam u Cankar došao, malo mi je trebalo i samopouzdanja, da budem iskren. I onda negdje oko 2007. i 2008. oni su počeli da organizuju šahovske turnire. Ja sam se prijavljivao na te turnire i pobjeđivao sam i poraslo mi je samopouzdanje. Mislim, nije bilo čudno što sam ja pobjeđivao, jer sam ja za razliku od svih ostalih igrača dugo vremena igrao šah, pa su puno ulagali u mene što se toga tiče. Ali mi su mi ti šahovski turniri jako puno značili da mi se poboljša samopouzdanje, da budem onako sretniji, zadovoljniji, jer nekako jedna od nekih mojih stvari koji možda bi trebao malo i da promijenim, što volim stalno da pobjeđujem, da mi je to nekako jako bitno, da imam taj neki pobjednički mentalitet i to mi nekako eto, daje još više snagu.
1: Kad mu se sad lijepo ovako nakon ovog uvoda o bridžu opustili, ja bih vas u stvari pitala šta za vas lično znači Slovensko društvo Cankar?
0: Slovensko društvo Cankar za mene znači jednu vezu između mene i mojih pretaka. Nažalost, moji roditelji nisu živi, ali neki način kroz Cankar su i oni živi. Ni moja baka, ni djeda i tako dalje i tako dalje. To je jedno sigurno od tih nekih veza koja imam vezano za Cankar. S druge strane, Cankar ima je društvo koje po meni, sad da li je to previše subjektivno, jedno od društava koje stvarno jako, jako dobro rade. Samo ove godine i prošle, oni su imali preko 34 aktivnosti, jako uspješno društvo koje je prepoznato ne samo u Sloveniji, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, u regiji. I to je jedna predivna priča. S druge strane, kad vi pogledate kakve sve tu imamo mi aktivnosti vezane u Cankaru, a to su poklade, uskršnje radionice, kestenijada, martinovanje, dani otvorenih vrata, pa onda turniri razne vrsta, Jan Došner turnir, Prešernovi dani, Cankarjevi dani, znači to su masa događaja koje ja moram priznati ni za jedno kulturno društvo, našto društvo manjina, ne mogu da, niti da prepoznam, niti da vidim da su i upola toliko aktivni kao što je Cankar. S druge strane, ja se osjećam jako konforno, osjećam se domaći u Cankaru i negdje sam pročitao da je i moja baka Terezija Poženjel bila aktivna u jednom od tih društva, ja mislim da je u Tuzli tamo Triglavi bilo, i to mi nekako daje kao neki ostavštinu da i ja na taj način očuvajući kulturu, tradiciju i običaje slovenačke nacionalne manjine sačuvam i dio njih.

0: edukativne ekskurzije. Uporedo sa dopunskom nastavom, organiziran je kurs slovenskog jezika i kulture za odrasle. Tokom ratnih godina, veliki broj polaznika je pokazao interesovanje za učenje slovenskog jezika.
1: Osim ovih spomenutih ranije, znači sadržaja koji su novih karaktera, krasno je što ste u svojim sadržajima i danas. Svi zajedno sjećate Jana Doršnera. Jan je bio svestrani sportista, osvojio preko 50 medalja i pehara. Bio je član reprezentacije Bosne i Hercegovine u alpskom skijanju. Pored skijanja bavio se ronjenjem, jedriličarstvom, tenisom. Imao je 23 godine i život je dao za obranu svog rodnog grada u Azićima, i to 2. decembra 92. godine. Jan je bio poznati sarajevski mladić kada se saznalo da je stradao na gotovo svim radiostanicama, je tada emitirana i emisija pod naslovom Poginuo je vojnik Jan. Sarajevo tu noć plakalo, Sarajevo je ponizno tugovalo za svojim junakom. Jan Doršner je bio član skijaškog kluba Željezničar, trenirao je plivanje perajama, bavio se jedrenjem, regatnom jedrilicom od 27 stopa je išao do Italije i po otocima srednjeg Jadrana. Mlađim generacijama je također bio uzor i inspiracija. Ja volim tradicionalno već u razgovorima se vratiti, znači, na ovakve vidove prošlosti. I imali smo čast u emisiji i da razgovaramo i zabilježimo sjećanja njegovog oca isto. Koliko ovako ove neke manifestacije, da kažemo, i novijeg, ali i karaktera starijeg, u stvari, utiču na jedinstvo Slovenaca u Bosni i Hercegovini?
2: Evo, kad se spomenuš,
1: i kad govorimo o šahovskom turniru o kojem smo pričali, sve su to neki dijelovi tradicije, evo možemo već nazvati društva Cenka.
2: Kad spominjete Jana Doršnera, koji je izuzetan sportista, izuzetan čovjek i eto, heroj, ja bih rekao prije svega, to je stvarno osoba od poštovanja. I ali isto tako, kad vi kažete Jan Doršner, nekako odmah prepoznam pravi Slovenac, bavi se sportom, odgovoran je, borac protiv nepravde, borac za pravdu i tako dalje. Jer Slovenci su u principu sportska nacija, malo ne znam da li je poznato, ali ima portal koji se zove The Greatest Nation of Sports i 2021. i 2024. Slovenija bila na prvom mjestu, a 2020. sad ove zadnje godine je bila na trećem, Norveška je na prvom. Znači, što se tiče sporta...
1: Da dodam da je Norveška na prvom.
2: Ja. Ali što se tiče tog sporta, tu je nekako kod nas, eto kako bih rekao, urođeno. Znači, evo ja igram badminton, imam neki 33 medalje osvojenih u ADA ligi i u ostalim takmičenjima. Jako sam ponosan na taj sportski dio. Znači, većina Slovenaca itekako vodi računa o sportu, o zelenoj površini, o tome da provede vrijeme u prirodi, i to im je jako bitno jer je to dio njihovog identiteta. Kad smo pričali zašto sam ja član slovenačke nacionalne manjine, jer ja kažem da biste vi recimo dobili slovenački pasoš, ja kažem uvijek to nekako vi trebate, da je to obostrana ljubav. Znači, ja sam trebao da kažem Sloveniji, izvinite, da li biste vi bili sa mnom u braku, a onda oni kažu pošaljite mi papire, ja pošaljem papire i onda kažu da, tako da je to neka obostrana ljubav. I onda to je isto jedan od razloga zašto se ja lijepo osjećam kao Slovenac, iz prostog razloga što je to, eto, između ostalog, i jedna nacija koja je itekako samostalna, vodi samostalnu politiku, a isto tako vodi računa da se većina ljudi se bavi sportom, dosta planinari, vodi računa o zelenu.
1: I volim tradicionalno već u razgovoru na dan značaj ne samo sagovorniku, a kada je i žensko u pitanju sagovornici, i identitetu zajednice iz koje dolaze. Pa se pomalo potrudim to i uradim na njihovom domaćem jeziku, kao što je bio uvod u našu priču. Koliki je značaj slovenačkog jezika u Bosni i Hercegovini, na univerzitetima, na očuvanju vaše male, a velike zajednice kroz jezik?
2: To nam je jako značajno. Koliko ja imam informaciju, na Filozofskom fakultetu ima je katedra slovenačkog jezika. Kažem, Cankar konstantno ima, znači imamo jezike, učimo slovenački jezik. Ja sam čak išao dva puta, moja supruga je isto odlučila jednom do...

0: ovdje, pa rekao, otiću ja, rekao dva puta, meni je to nekako bilo jako interesantno. Imamo nastavnike koje dolaze iz Slovenije, koji su postavljeni odatle i to se radi jako, jako sistematski, kvalitetno i moram priznati, stvarno je fantastičan kurs koji imamo slovenačkog jezika i možemo biti jako, jako ponosni da dosta ljudi i dolazi na taj kurs. Slovenački inače jezik čini se naoko da je isti, pa moglo bi se reći da je sličan, ali ima neki različitosti, ono što je specifično, nemamo ona slova ć, dž, i specifičnost je što ima dvojinu, tako da ono, mi dva, znači,
1: mi dva pričamo,
0: tako da je to neka specifičnost što se tiče slovenačkog jezika, ali slovenskog jezika svejedno.
1: Da li se, da kažem, od slovenskog jezika više održava kuhinja ili jezik u kući?
0: Što se tiče kuhinje, ono, jako, jako mi je drago što su mi to prenijeli, a to su recimo Slovenci obožavaju jednostavno to stvar njihove kulture i to su prenijeli na mene, bučino ulje. Znači, ono svaku salatu stave bučino ulje i...
1: Što je dobro za zdravlje, pogotovo za kod muški.
0: Jeste, i ja sam dobio neki podatak, ne znam da li je to tačno, da je Slovenija zemlja sa najmanjim procentom osoba koje su oboljile od prostate, tako da onaj... Prepostavio je da razlog, jedan od taj razlog što je bučino ulje. Također, ima dosta zelenjave, dosta ima povrća, kuhinja im je jako, jako ukusna, meni su onako mlinci, onako jako simpatični i štrudle su mi nekako jako drage, tako da volim kako se zove slovenačku kuhinju i onako mi je jako, jako prijatno, osjećam se onako fino kad jedem.
1: Gde su tu ljubav roditelji prenijeli?
0: Pa i nisu. Kažem, malo je specifično za nas Slovence koji smo treće generacije, tu se nisu nekako kako bih rekao, to su možda bili jedino dani neki koji su bili svečani, pa onda kaže, hajde da, svečani je dan, daj da stavimo nešto posebno. Inače, mi smo jeli kod kuće, sarma, ćevapi, i tako dalje, i tako dalje. Znači, nije se očuvalo bilo, ali sada...
1: Rođeni slovenački Sarajle, ne ovdje.
0: Ali sada mogu da kažem da mi je drago, jer imamo non stop sad Cankar, vidite kako moram da i budem, nisam razmišljao, jako zahvalan. Malo poorganizujemo neka dešavanja i kada organizujemo neka dešavanja, onda uvijek da to bude onako kompletan doživljaj, mi pripremimo i neku hranu koju donesemo na taj događaj. Neko donose piće, neko donese hranu i onda tu imamo pregršt jela koje su jako i delicija koje su nekako imaju taj
1: i
0: duh
1: bude puno
0: Slovenije.
1: Mladih ljudi, djece, bude, mlađih bude, naraštaja bude. Koji u stvari su već baštine ili vraćaju ovaj dio, da kažemo, tradicije u Bosnu i Hercegovini. To sam primijetila.
0: Jeste. I mi smo jako, jako ponosni jer nama jeste mi imamo dvije domovine, znači Bosnu i Hercegovinu, na kraju krajeva mi smo ovdje ostali, nismo otišli, a imamo i Sloveniju koja nam je itekako draga. Tako da je to nekako specifična ljubav koju imamo prema dvije zemlje.
1: Jer vraćam se mladima za završetak ovog razgovora, volim sa tim nekim idejnim vezama možda i završiti zajednička razmišljanja. Puno je programa kojima vaša zajednica omogućava mladim ljudima da svoj život nastave i školovanje izvan granica Bosne i Hercegovine. Koliko se mladost odlučuje za ostanak u Bosni i Hercegovini? U Sarajevu. Kakva su vaša iskustva generalno, mislim, i vaša lično sa jedne strane, ali i gledajući tu mladost koja prolazi, dolazi kroz Cankar?
0: Vidite, stvarno moram biti iskren. Ja sam tako odlučio i mislim, najpogriješeno je da sam otišao u Sloveniju, ali sam ovdje sretan, zadovoljan, ispunjen i meni je ovdje jako ugodno u Sarajevu. Ali isto tako, svi ljudi koji imaju neku ambiciju, potpuno ih razumijem, ako se opredijeli za Sloveniju, iz razloga što je Slovenija izuzetno uređena zemlja. Vi kad vidite tu zemlju, znači tamo je sve sređeno, vidite tu zelenilo, vidite tamo zakon koji se itekako poštuje, vi vidite tu čistoću po ulicama, po selima, tu sređenost, vi vidite da tamo se možete obratiti za bilo koji dokument, a da dobijete nešto jako brzo, vi vidite obrazovanje tamo koje je izuzetno visokom nivou, fakultet koji je našto u Ljubljani, koji je izuzetno poznat u Evropi i vidite jako, jako obrazovane ljude. Tako da u principu Slovenija je jedna odlična prilika za mlade.

mladi da se tamo obrazuju, da steknu iskustva i isto tako da vide kako može da radi jedna izuzetno uređena zemlja i to kvalitetno i da bude ponosna i sretna kao što je Republika Slovenija. Tako da ono, s jedne strane, eto, podržava mlade iz prostog razloga da im se rašire vidici, a s druge strane da donesu neko iskustvo iz Slovenije, jer Slovenija je stvarno, i što se tiče Evropske unije, i što se tiče

0: govorite, a mi ćemo vam se zahvaliti jako puno na prenošenju ove ljubavi. Evo, tako ću slobodno da kažem. Ona je se stvarno iz vaših riječi osjeti ta neka vrsta specijalne ljubavne energije prema svemu što čini jednog čovjeka, odnosno što smo imali priliku da saznamo šta je to biti Goran Gliha.
1: A ovaj, moram ispričati, jedan doca sam se sjetio, ovaj, prije nekih, koliko je to, početkom 2000. godine u Brčkom sam ovaj, radio kao project manager nešto za UNDP, pravili smo neku bazu podataka i ovaj, skupljali smo neke podatke i onda, hajde, između ostalog, pitali smo ljude koji su nacionalni, i pitali smo jednu baku, ja sam pitao i ona je meni rekla koja je nacionalnost, ja sam već zaboravio, apsolutno nebitno za tu priču, i ona je meni rekla, ovaj, a ti si Srbin, rekao nisam, ti si, kaže, Hrvat nisam, pa kaže, ti si Bošnjak, rekao nisam, pa šta si onda ti, sine, pa rekao, ja sam Slovenac, ona mene pogleda, zagrli me, kaže, šta ćeš, sine, i to neko mora biti.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radio.

prekasno. Počuj suđenje, ja sam to tebi, Firenzo, 100 puta prorekao, ali ti nisi htjela poslušati fratra. Minuše dani plesa, povorki i bestidnih pjesama. Nesretnice, ti si izgubljena, o strahote. Gle, pada mrak, grmljavina ispunjava zrak. Mačko spodnji udara, spasi se, čini pokoru. Prekasno, svršeno je, svršeno. Bićeš istrijebljena, istrijebljena pod mukama.

On je mene izgrdio danas pred čitavim narodom u katedrali. Na mene je pokazao prstom, popljuvao me riječima i uporedio s velikim Vavilonom s kojim kraljevi bludniče. Čujte, moj prijatelju, kad biste vi zapovjedili da ga pozovu ovamo pred vas. Recimo da se samo vidi kako se fratar nespretno spotiče o sag kad se pojavi pred Magnifikovim licem. On je pod vašom vlašću. Neka se, ako ste muškarac, više ne digne. Ja sam ga pozvala k vama. Znala sam da vi želite da ga vidite. Poslala sam po njega. On je na putu. Možete ga svakog časa očekivati.

0: Medici, ja sam vidio svijeta, ja poznajem postupke vladara u njihovoj krvavoj izdaji. Ako je to zamka, ako su mene ovamo domamili da nadamnom izvrše nasilje, onda se čuvajte, mene vole. Za mnom stoji narod, vi me ne smijete dirnuti.
1: Vi se bojite? Ta ne. Budite bezbrige. Daleko sam od toga da izdajnički stavim ruku na tako izvanredna čovjeka. Zar sam ja neki malatesta? Ja znam cijeniti vaš život i djelovanje isto tako kao bilo koji iz vaših stada.
0: Šta imate da mi kažete?
1: O, vi ste nestrpljivi, padre. A izgledate i bolesti i premoreni. Vama nije dobro?
0: Moj život patnja, groznica, srdobolja i neprestano razmišljanje na dobro grada, tako su oslabili sve moje životne organe da više ne mogu podnijeti ni najneznatni napor. Ali u mom tijelu gori neka vatra i goni me na propovjedaonicu.
1: Neka unutrašnja vatra? Znam, znam, ja poznajem taj žar. On je ludilo onoga koji se žrtvuje nekom nepoznatom Bogu. Mi preziremo one koji oskudno i oprezno žive i puštamo ih da se čude što mi odabiremo bijesni, kratki i grozničavi život umjesto njihovog dugog, strašljivog i kukavnog.
0: Odabiremo? Ja nisam birao. Bog je mene odabrao za veličinu i patnju. Ja sam se njemu pokorio.
1: Bog ili strast? Padre, mi se razumijemo. Mi ćemo se razumjeti.
0: Vi i ja. Vi hulite. Zašto ste poslali posveštenika? Vi ste u zlu proveli sav svoj život.
1: Šta podrazumijevate pod riječju zlo?
0: Sve što je protiv duha, u nama i izvan nas.
1: Protiv duha? Ja ću vas rado saslušati. Pozvao sam vas da vas slušam. Ja vas molim, brate, vjerujte moju dobru volju. Budite ljubazni i recite mi šta vam znači duh.
0: Snaga, Lorenzo Magnifico, koja hoće čistotu i mir.
1: I sve je to u nama, rekao ste. Prema tome i u vama. Vi se borite sa samim sobom.
0: Rođen sam od žene. Put nije čista. Treba grijeh poznavati, osjećati, svaćati da bismo ga mrzili.
1: Ostavimo to za danas. Gledajte, ja sam bolestan i srce mi obuzima strah. Ja to pred vama ne krijem. Strah za svijet, za sebe, što ja znam, za istinu. Tražio sam utjehe kod svojih platoničara, svojih umjetnika. I nisam je našao. Oni su udvorice, govornici, djeca. Šta će mi to? Vidite li, padre, ja računam na vas. Vi niste kao drugi. Vi ne gmižete brbljajući oko mojih nogu. Vi ste se pokraj mene uzdigli i dišete na istoj visini kao ja. Vi mene mrzite. Vi mene omalovažavate. Vi djelujete protiv mene svom svojom umješnošću. A ja, gledajte, ja nisam daleko od toga da vas u svom srcu nazovem svojim bratom.
0: Ja ne želim biti vaš brat. Mnogo sam čuo o vašoj ljubaznosti, Lorenzo Medici. Ona mene neće svojom pređom opresti. Vi ste na zemlji umnožili napasti i naslade i učinili da one u Firenci niču iz zidova i nazvali ih ljepotom. Vi ste puk namamili na sladunjavu laž koja sputava.

0: Pronose se glasovi da je nad prorokom Đirolamom izvršena izdaja, da je uhvaćen, umoren. Narod se digao da pođe na Kaređo. Hoće da vidi frata iz Ferrare.
1: Tu sam. A njega, Lorenza de Medicija, više nema.
2: Fratre, čuješ li me?
1: Čujem.
2: Sada čuj ovo. Udalji se. Plamen koji si razbuktao proždrijeće te da pročisti tebe i svijet o tebe. Hvatate jeza, odstupi, napusti misao vlasti, odreci se, budi fratar. Obožavam plamen, neka ti bude. Plamen si sijao, plamen će žeti.